0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Borba protiv organizovanog kriminala zahteva snažne institucije i međunarodnu saradnju, poručuje predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, naglašavajući hitnu potrebu donošenja antimafija zakona i jačanja kontrole finansijskih tokova. Milatović je to rekao na sastanku Evropske koalicije protiv droga u Jerevanu, inicijativi kojoj se Crna Gora pridružila na prethodnom samitu u Kopenhagenu, potvrđujući svoju posvećenost zajedničkoj borbi protiv organizovanog kriminala i trgovine drogom, kao i jačanju evropske bezbednosti. Anketni odbor nastavio je rad u cilju prikupljanja informacije i činjenica o postupanju državnih organa i drugih subjekata prilikom izgradnje vetroelektrane na lokalitetu Možura. Ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović naveo da se u trenutku kada je preuzeo dužnost ministra, projekat vetroelektrane Možura nalazi u fazi eksploatacije, odnosno već se proizvodila električna energija. Naveo je da Možura ima značajne energetske benefite za Crnu Goru i da je resor kojim rukovodi anketnom odboru dostavio svu potrebnu dokumentaciju projektu u cilju najbolje zaštite državnih interesa.
2: Premijer Milojko Spajić rekao je da Crna Gora gradi državu prava i pravde kroz konkretna dela. To je naveo na konferenciji povodom adaptacije stare zgrade vlade za potrebe specijalnog državnog tužilaštva i specijalnog policijskog odeljenja. Danas ne otvaramo samo renovirani objekat, pokazujemo da država stoji iza institucija koje vode najvažniju borbu, borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Godinama unazad slušamo obećanja da će SDT i SPO dobiti uslove kakve zaslužuju. Unapređenje uslova rada državnog tužilaštva bila je jedna od obaveza u pregovorima sa Evropskom unijom, istakao je Spajić.
1: Multimedijalni događaj pod nazivom Mozaik Evrope u okviru obeležavanja Dana Evrope održan je na platovu ispred galerije RTCG uz prisustvo zvaničnika države i Evropske unije. Okupljenima se na početku obratila ministarka evropskih poslova Majda Gorčević, koja je poručila da je uverena da ćemo 2028. Dan Evrope slaviti kao punopravna članica. Šef delegacije Evropske unije Johan Sattler naglasio je da je uloga RTCG u pristupnom procesu nezamenjiva, te ohrabruje javni medijski servis nastavi da neguje kulturu pluralističkog, inkluzivnog i uvažavajućeg dijaloga.
2: Otkup mleka od malih proizvođača, shodno dogovoru koji je u petak postignut sa premijerom Milojkom Spajićem, nastavila je i mlekara Nika. Direktor mlekare Tadija Šljukić kazao je za radioteleviziju Crne Gore da je krenuo otkup sa cijelog područja Crne Gore. Nadamo se da će zalihe biti smanjivane pre isteka roka trajanja, kaže Šljukić. Unija slobodnih sindikata upozorila je da bi ukoliko u narednih 15 dana ne bude pomaka u pregovorima o opštem kolektivnom ugovoru i povećanju zarada, mogla posegnuti za radikalnijim oblicima sindikalne borbe, uključujući generalni štrajk i blokade. To je za RTV Podgorica poručio Srđa Keković, dodajući da vlada odugovlači socijalni dijalog, dok zaposleni u javnom sektoru sve teže podnose rast troškova života i odlazak radne snage.
1: Izmene zakona o registrima prebivališta i boravišta neophodne su kako bi se ažurirao birački spisak, izjavio je državni sekretar MUP-a Novica Obradović, ukazavši na probleme poput nevažećih ličnih dokumenata, neregistrovanih preminulih i građana koji ne žive u Crnoj Gori. Veće Vrhovnog suda Crne Gore, odlučujući o predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru od 28. aprila ove godine za produženje pritvora protiv okrivljenog HD, donelo je rešenje da se okrivljenom produži pritvor za još 3 meseca, odnosno do 4. avgusta ove godine. U pitanju je Haris Dervišević iz Berana, povratnik u vršenju krivičnih dela, koji se sumnjiči da je zapalio vozilo svešteniku Mijajlu Backoviću.
2: Na sednici arbitražne komisije za razgraničenje glavnog grada sa opštinom Tuzi, obe lokalne samouprave dostavile su predloge za teritorijalno razgraničenje i podelu imovine. Kako je kazala za Dan Dragana Đurišić, predsjednica arbitražne komisije, nakon otvaranja predloga, znaće se kako i jedna i druga strana predlažu razgraničenje. Ministarstvo zdravlja Crne Gore je na poslednjoj održanoj sednici Komisije za uvođenje standardnih operativnih procedura dalo saglasnost na set od 140 SOP-ova koji obuhvataju ključne segmente kliničkih procesa, čime je načinjen značajan i suštinski iskorak ka sistemskom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, saopšteno iz tog vladinog resora.
1: Sud za prekršaje u Budvi obradio je i okončao ukupno 91 predmet u danima 1. 2. i 3. maj 2026. godine, saopštio je predsjednik tog suda Marko Đukanović. Kako je naveo, ukupno je izrečeno 74.000 evra novčanih kazni i troškova postupka, kao i 80 dana zatvora. U pojačanim aktivnostima policije na jugu Crne Gore u noći između subote i nedelje kontrolisana je 1071 osoba i 946 vozila, a uhapšeno 50 osoba zbog saobraćajnih prekršaja i zloupotrebe droga, saopšteno iz uprave policije. Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju sredstava namenjenih Srbiji, niti bilo šta slično, izjavio portparol Evropske komisije Markus Lammert, dodajući da Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije.
2: U Australiji su počela javna saslušanja o masovnoj pucnjavi na plaži Bondi kod Sidneja, kada je tokom proslave jevrejskog praznika Hanuke u decembru život izgubilo 15 ljudi.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je izveštaj o Crnoj Gori izvestioca Marijana Šareca. U izveštaju usvojenom sa 56 glasova za, 7 protiv i 10 uzdržanih, poslanici Evropskog parlamenta pozdravljaju stabilan napredak Crne Gore u reformama vezanim za Evropsku uniju. Osnažen ambicijom da završi pregovore do kraja 2026. godine. Takođe ističu težnje Crne Gore da postane 28. država članica Evropske unije do 2028. Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević kazala je da je raduje što spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta u usvojenom izveštaju jasno tretira Crnu Goru kao buduću članicu Evropske unije. Zahvaljujući velikoj većini koja je glasala afirmativno, kao i samom izvestiocu Marijanu Šarecu, izveštaj je najpozitivniji do sada i čine ga tvrdnje o našoj ambiciji da dovršimo pregovore ove godine uz isticanje čvrste evropske orijentacije Crne Gore i usklađenosti sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom, napisala je Gorčević na mreži X. Predsednik parlamenta Andrija Mandić sastao se sa specijalnim izaslanikom Slovenije za Zapadni Balkan Anžejem Frangišom, a u fokusu razgovora bile su evropske integracije Crne Gore. Mandić je, poželevši dobrodošlicu Frangišu, istakao rezultate koje, kako je naveo, postigao aktualni saziv parlamenta u procesu pristupanja Uniji. Frangiš je poručio da zvanična Ljubljana napredak Crne Gore smatra ohrabrujućim i važnim za ukupni tempo proširenja Evropske unije. Vlada Crne Gore će staviti van snage planski dokument urbanistički projekat hotelski resort Miločar, tako da nove gradnje u Miločarskom parku neće biti, najavio je premijer Milojko Spajić. Zajedno sa predstavnicima Uprave za zaštitu kulturnih dobara i Agencije za zaštitu životne sredine, sa ovim sam upoznao menadžment kompanije Adriatic Properties, koji je iskazao saglasnost i podržao ovakvu viziju razvoja Miločara i Svetog Stefana, napisao je Spajić na platformi X.
2: Sudija Simo Rašović presudio je da je bivša čelnica Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović kriva za zloupotrebu službenog položaja i osudio je na 2 godine i 2 meseca zatvora. Njena pomoćnica Nina Paović osuđena je na 6 meseci, a prema presudi ona će kaznu izvršavati u objektu stanovanja. Advokat bivše direktorice ASKA Nikola Martinović najavio je žalbu apelacionom sudu, ističući da se nada da će sve činjenice biti utvrđene. Naveo je da je odbrana zadovoljna presudom jer je oslobođena za sve što se tvrdilo da je oštetila državu, uključujući i zloupotrebu službenog vozila i put u Ljubljanu.
3: Vlada je utvrdila predlog zakona o izmenama zakona o sprečavanju korupcije, kojim se uvode strože obaveze prijavljivanja imovine i proširuje krug lica koje su dužna da podnesu izveštaje Agenciji za sprečavanje korupcije. Predlog zakona upućen je Skupštini na razmatranje. Iz vlade kažu da je ovim dokumentom precizirano jačanje transparentnosti i unapređenje kontrole u oblastima sa visokim rizikom od korupcije, posebno u javnim nabavkama i postupcima dodele državne pomoći. Svetska banka očekuje ekonomski rast u Crnoj Gori u proseku 3% godišnje do 2028. godine. Inflatorni rizici zahtevaju dodatan oprez i očuvanje fiskalne discipline. Projekcija rasta BDP-a od 2,9% u ovoj godini potvrđuje stabilan i održiv ekonomski kurs države, saopštilo je Ministarstvo financija. Iz vlade su saopštili da izveštaj Svetske banke potvrđuje da su javne financije pod kontrolom, deficit se smanjuje na oko 3,1% BDP-a, dok se javni dug stabilizuje.
1: Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore upozorilo je da položaj osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori i dalje ostaje ozbiljno nepovoljan, uprkos godinama usvajanja strategija i zakona. Iz ove organizacije, povodom Evropskog dana samostalnog života, koji je ustanovila Evropska mreža za samostalni život, podsjećajući da već 12 godina obeležavaju ovaj datum kroz različite aktivnosti, ali da su ove godine odlučili da prošire kampanju. 3 godine od početka naplate trajektne linije Kamenare Lepetane, nakon njenog vraćanja državi u februaru 2023. godine, jasno pokazuje šta znači kada javnim resursom upravlja država u interesu svojih građana, saopštili su iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Kako su naveli, za samo 3 godine država i njeni građani prihodovali su više od 24,5 miliona evra, dok je od prethodnog korisnika za punih 20 godina prihodovano svega 3,9 miliona evra.
2: Ministarstvo odbrane nije u saznanju da postoji razmatranje mogućnosti da Crna Gora ustupi svoje vojne kapacitete i pruži logističku podršku SAD-u za rat protiv Irana, istakli su u ovom vladinom resoru za radioteleviziju Crne Gore. A nakon što je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte tokom učešća na samitu Evropske političke zajednice u Jermeniji naveo da evropske zemlje obezbeđuju da se sporazumi o korišćenju vojnih baza sprovedu kako bi se pomoglo SAD-u. Premijer Milojko Spajić kazao je na mreži X da Crna Gora najoštrije osuđuje ničim izazvane napade na Ujedinjene Arapske Emirate, koji predstavljaju ozbiljnu eskalaciju i ugrožavaju krhku regionalnu stabilnost. Čvrsto stojimo uz naše prijatelje i pozivamo na hitan prekid svih neprijateljstava, napisao je Spajić. Cene nafte su porasle nakon iranskog raketnog udara na energetsku infrastrukturu Ujedinjenih Arapskih Emirata u ponedeljak i nastavka eskalacije u Ormuskom Oreuzu. Brent nafta porasla je za 5% i kretala se na nivou od $113 po barelu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi sukob sa Iranom mogao da potraje još 2 do 3 nedelje i ocenio da su SAD već pobedile. U telefonskom intervju za CBS News Trump je odbio da kaže da li je primirje sa Iranom okončano nakon što je Iran gađao Ujedinjene Arapske Emirate. Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je prekid vatre sa Ukrajinom tokom dana pobede nad nacizmom 8. i 9. maja. Moskva je također upozorila i da će, ukoliko dođe do nepoštovanja dvodnevnog primirja sa ukrajinske strane, Kijev momentalno biti na meti masovnog udara. Broj poginulih u eksploziji u centralnoj kineskoj provinciji Hunan porastao je na 26, a 61 osoba je povređena. Dok su operacije potrage i spasavanja uglavnom završene, indikatori životne sredine su normalni, saopštile su lokalne vlasti. Eksplozija se dogodila u ponedeljak oko 16:40 po lokalnom vremenu u fabrici za proizvodnju vatrometa.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Evropska unija očekuje da Ustavni sud bude kompletiran do početka letnje pauze, odnosno da se parlament usaglasi i donese odluke, saopštio je za televiziju Crne Gore šef delegacije Evropske unije Johan Sattler. Ocenio je da ima prostora da se zatvore sva poglavlja do kraja godine, te da bi ulazak tog posla u izbornu godinu 2027. mogao da uspori proces. Ministarstvo pravde je predlog zakona o izmenama i dopuni zakona o Ustavnom sudu predložilo u skladu sa preporukama Venecijanske komisije, kazao je tokom rasprave u Skupštini resorni ministar Bojan Božović, dok su iz opozicije poručili da je to zakonsko rešenje neustavno.
2: Program povodom Dana Evrope u Crnoj Gori počeo je u Kolašinu, gde je kroz bogat institucionalni i kulturni sadržaj obeležen mesec posvećen Evropi i evropskim vrednostima. U Crnoj Gori u maju biće organizovano više događaja sa ciljem da se građanima dodatno približe evropske vrednosti i istakne evropska perspektiva države.
1: Povodom dana crnogorske diplomatije, potpredsednik vlade Filip Ivanović poručio je da diplomatska služba ima presudnu ulogu u očuvanju ugleda države, zaštiti nacionalnih interesa i jačanju međunarodne pozicije Crne Gore, posebno u završnici procesa evropskih integracija. Ivanović je podsjetio da je osnivanjem Knjaževske kancelarije za spoljne poslove na Cetinju 1874. godine postavljen, kako se navodi, temelj organizovanog diplomatskog delovanja i međunarodnog predstavljanja Crne Gore.
2: Konzorcijum koji čine kompanije Brief Construction, Hering, Herc Gradnja, Shandong i IPSA Institut Sarajevo, odlukom Monteputa izabrani su za projektanta izvođača radova na brzoj saobraćajnici duž Crnogorskog primorja deonica Marković i Lastva Grbeljska, faza 1, saopštio je premijer Milenko Spajić na društvenim mrežama.
1: Nakon 4 dana intenzivne i zahtevne pretrage pronađeno je telo muške osobe koja je stradala u nesreći na Skadarskom jezeru, saopštio je CDM-u rukovodilac sektora za operativne aktivnosti regionalnog ronilačkog centra Bijela Danilo Mijajlović. Kako je kazao, telo DK predato je nadležnim službama na dalje postupanje. U nesreći koja se dogodila 2. maja kada je došlo do prevrtanja plovila, nastradao je MK, dok je jedna osoba povređena, za DK se tragalo prethodnih dana.
2: U slučaju ubistva urednika Dana Duška Jovanovića neće doći do zastarelosti krivičnog gonjenja u periodu od 3 godine. Relativna zastarelost bi mogla nastupiti samo ukoliko se ne bi preduzimale procesne radnje, što ovde nije slučaj. S obzirom na to da se radnje kontinuirano preduzimaju, ne postoji opasnost od nastupanja zastarelosti, saopštili su iz Vrhovnog državnog tužilaštva u odgovoru na pitanje portala Radio Televizije Crne Gore. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio je da je Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija u postupku davanja saglasnosti na izbor direktora osnovne škole Maršal Tito u Cinju postupilo nedosledno i bez adekvatnog obrazloženja, čime je, kako se navodi, narušena pravna sigurnost i pravo na pravičan postupak.
1: Odbornik Evropskog saveza Miloš Mašković nakon sastanka dela opozicije u glavnom gradu koji je inicirala stranka Evropskog progresa saopštio je da je dogovoreno da kandidat za potpredsednika Skupštine bude iz reda Evropskog saveza. Inicijativa za imenovanje potpredsednika Skupštine glavnog grada biće upućena u najskorijem mogućem roku.
2: Nevladino udruženje Građanska akcija podnelo je krivičnu prijavu protiv predsjednika Budve Nikole Jovanovića, jer se, kako su naveli, uprkos pravosnažnoj presudi Upravnog suda, nastavlja primjena dupa Bečići koji više ne važi. Na taj način se, kako dodaju, omogućava gradnja bez zakonskog planskog osnova, što predstavlja ozbiljno kršenje pravnog poretka. Očekujemo hitnu reakciju tužilaštva kako bi se sprečila dalja šteta i zaštitio javni interes. Dešavanja u podgoričkom preduzeću Parking Servis, koja već mesecima potresaju odnose između sindikata i menadžmenta, dospela su u fokus javnosti, ali i lokalne vlasti. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović poručuje da ne želi da presuđuje ni jednoj strani, već da insistira na rezultatima i pronalasku kompromisa, upozoravajući da bi u suprotnom spor mogao dobiti sudski epilog.
1: Opština Bar raspisala je konkurs za izradu idejnog rešenja zvaničnog suvenira koji bi trebalo da objedini kulturno-istorijsku baštinu i savremeni identitet grada. Kako je saopšteno, cilj konkursa je da se dobije autentično rešenje koje će na umetnički i estetski način predstaviti prepoznatljivost Bara, njegovu tradiciju i geografske specifičnosti. Na konkurs, koji je otvoren 45 dana od dana objavljivanja, mogu se prijaviti sva zainteresovana pravna i fizička lica uz uslov da rad nije ranije objavljivan niti korišćen u druge svrhe.
2: Bela kuća veruje da se približava sporazumu sa Iranom putem memoranduma o razumevanju od jedne strane, da bi se okončao rat i postavio okvir za detaljnije nuklearne pregovore, objavio je Axios, pozivajući se na dva američka zvaničnika i dva druga izvora upoznata sa ovim pitanjem.
1: Ugrožena domaćinstva trebalo bi da budu glavna meta za smanjenje cena energije, rekao je zamenik direktora Međunarodnog monetarnog fonda Helge Berger i pozvao vlade Evropske unije da garantuju da njihove mere neće naneti više štete nego koristi. Berger je za briselski Euronews rekao da evropske prestonice nisu uspele da obezbede ciljane mere za zaštitu domaćinstava i preduzeća koje trpe veliki rast cena i zatražio od članica Unije da se fokusiraju na konkretna rješenja za najosjetljivije. Španske vlasti su u međunarodnim vodama kod Kanarskih ostrva zaplenile između 30 i 45 tona kokaina na teretnom brodu u jednoj od najvećih operacija protiv trgovine drogom u istoriji zemlje, tokom koje je uhapšeno oko 20 osoba.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Nema razloga za paniku zbog Hanta virusa koji se pojavio na kruzeru MV Hondius, na kojem se nalazi i crnogorska državljanka, naveli su iz Instituta za javno zdravlje. Ističu da ona nije obolela, da je dobrog zdravlja, te da je u toku evakuacija putnika ka njihovim matičnim državama.
2: Crnogorsko

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Bola države Crne Gore, na čijem čelu će se nalaziti ministar odbrane Dragan Krapović. Potpredsednik će biti državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore. Takva odluka usvojena je na sednici vlade. Presudom Upravnog suda od 14. aprila ove godine odbijena je tužba društva Corporación America Airport sa sedištem u Luksemburgu, podneta protiv rešenja Komisije za koncesije vlade Crne Gore od 1. septembra 2025. saopšteno iz te sudske instance. Navedenim rešenjem po prigovoru tužioca vraćena je rang lista ponuđača koju je utvrdila tenderska komisija u postupku koncesije za pravo korišćenja aerodroma Podgorica i Tivat radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, kazali su iz suda. Crna Gora u protekle tri godine ostvarila najbolje rezultate u korišćenju sredstava iz fondova Evropske unije od početka procesa evropske integracije, saopštila je ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Samo tokom 2025. Crna Gora je povukla rekordan iznos od preko 245 miliona evra, što je više sredstava povučenih iz EU fondova nego tokom četvorogodišnjeg perioda od 2016. do 2019. godine, kazala je Gorčević. Kako je istakla, od 2023. do danas napravljen je snažan iskorak u povlačenju sredstava i upravo u tom periodu naša država je po prvi put premašila godišnji iznos od 100 miliona evra.
2: Vlada Crne Gore utvrdila je predlog izmena i dopuna zakona o sprečavanju korupcije kojim se značajno proširuje krug lica obaveznih da prijavljuju imovinu i uvode strože kontrole u oblastima visokog rizika poput javnih nabavki i privatizacija. Nove mere koje su u Skupštini upućene na usvajanje po hitnom postupku predviđaju i visoke novčane kazne za kršenje zakonskih odredbi. Jedna od najznačajnijih novina u zakonskom tekstu odnosi se na proširenje obaveze izveštavanja o prihodima i imovini. Prema novom rešenju, javni funkcioneri će Agenciji za sprečavanje korupcije morati da dostavljaju podatke ne samo za bračne i vanbračne partnere, već i za decu koje žive u zajedničkom domaćinstvu. Apelacioni sud Crne Gore saopštio je da je presuda pripadnicima kriminalne organizacije koju je organizovao Radulović Mile preinačena tako što je optuženima za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije izrekao kazne zatvora u ukupnom trajanju od 26 godina.
1: Ministarstvo odbrane i vojska Crne Gore pokrenuli su postupke protiv dvojice pripadnika vojske nakon što se u javnosti pojavio snimak na kojem jedan vojnik peva stihove posvećene četničkom komandantu Draži Mihajloviću s podignuta tri prsta. Iz resora odbrane poručuju da su nadležne službe reagovale i pre objave videozapisa u medijima, te naglašavaju da uniforma vojske Crne Gore ne sme biti prostor za veličanje bilo koje ekstremističke ideologije.
2: Odeljenje za unutrašnju kontrolu policije tokom marta sprovelo je 14 kontrola zakonitosti rada policijskih službenika, a u 4 slučaja utvrđene su nepravilnosti i pokrenuti disciplinski postupci i jedna krivična prijava zbog zloupotrebe službenog položaja. Prema izveštaju unutrašnje kontrole, većina provera nije pokazala nepravilnosti, ali su u pojedinim slučajevima utvrđeni ozbiljni propusti u radu policijskih službenika.
1: Vlada Crne Gore donela je neophodne odluke i dala saglasnost MUP-u da pokrene poseban postupak zapošljavanja i raspiše javni poziv za 500 radnih mesta u upravi policije u zvanju mlađi policajac policajka, a u skladu sa usvojenim izmenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima. Uprava policije saopštila je da je protiv DR iz Podgorice podneta krivična prijava zbog sumnje da je stavljao u promet prehrambene proizvode sa isteklim rokom upotrebe. Kako se navodi, sprovedene su pojačane kontrole usmerene na suzbijanje sive ekonomije i krivičnih dela protiv zdravlja ljudi. U sredu je započeta pojačana akcija inspekcijskog nadzora na teritoriji opštine Tuzi sa ciljem kontrole i suzbijanja bespravne gradnje, saopštilo je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine. Tokom terenske provere evidentirano je više desetina objekata, dok je već prvog dana procesuirano 16 osoba zbog izvođenja radova bez izdate građevinske dozvole.
2: Nakon što je premijer Milenko Spajić objavio na mreži X da je u razgovoru sa ministrom za investicije Saudijske Arabije Fahadom Al-Saifom predložio uspostavljanje direktne aviolinije Podgorica-Rijad, iz aerodroma Crne Gore su saopštili da će tokom letnje sezone biti uspostavljena ta aviolinija.
1: Prihodi iz svih crnogorskih opština u prvom kvartalu 2026. godine iznosili su 235,3 miliona evra, dok su rashodi dostigli 108,9 miliona, pokazuju podaci Ministarstva financija o prihodima, rashodima i neizmirenim obavezama jedinica lokalne samouprave na dan 31. marta 2026. godine. Ukupan dug opština, odnosno neizmirene obaveze, iznosi 60,3 miliona evra.

0: Zaposleni u pljeveljskim ustanovama kulture pridružili su se štrajku upozorenja koji je organizovan širom Crne Gore, zahtevajući povećanje zarada u sektoru kulture za 30%. Kako su saopštili iz sindikalnih organizacija, cilj protesta je da se nadležnom ministarstvu i vladi Crne Gore uputi jasan i odgovoran apel za hitno poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u kulturi.
1: Interkulturalizam i kulturni identitet manjina predstavljaju važne temelje za izgradnju otvorenog i inkluzivnog društva, zaključeno je na konferenciji Interkulturalizam i kulturni identitet manjina u Crnoj Gori, koju je organizovalo Udruženje za odgovorni i održivi razvoj u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore. Konferencija je, kako je saopšteno iz Novo Uzor, okupila predstavnike institucija, civilnog sektora, medija i akademske zajednice sa ciljem da se otvori dijalog o položaju manjinskih zajednica i unapređenju interkulturalnih politika u Crnoj Gori. Mexico City tone tolikom brzinom da je to vidljivo iz svemira. Snimci moćnog radarskog sistema Američke svemirske agencije NASA otkrivaju stope sleganja tla veće od 1,27 cm mesečno, što ovaj grad čini jednom od najbrže tonućih prestonica na planeti.

0: poslata. Dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro, dragi mališani, i ovaj vikend je posvećen vama, a danas ćemo svi zajedno biti pravi mali istraživači. Da bismo to mogli da budemo, prvo moramo da se upoznamo sa nekim osnovnim stvarima kako bi znali na koji način možemo da istražujemo svet oko nas. Za početak, dragi naši drugari, važno je da znamo gde živimo. To je bar lako. Svi znamo da živimo na planeti Zemlji, koja je treća planeta od Sunca, tačno posle Merkura i Venere. Našu planetu Zemlju okružuju razni sateliti, a prirodni zemljin satelit je Mesec, koji svi možemo da vidimo gde god se nalazili u svetu. Naša planeta ima i 4 velika okeana i čak 7 kontinenata, a nešto više o tome ćemo pričati posle nekoliko pesama. Excuse me, can I please talk to you?

Please talk to you for a minute.

0: Dječja strana svijeta.
1: Evo nas opet, dragi drugari, družimo se i danas i zajedno postajemo pravi mali istraživači. Ono što svaki mali istraživač treba da zna su neki osnovni predmeti koji će mu pomoći i olakšati istraživanje, a to su mapa i kompas. Sigurno ste, dragi naši drugari, čuli za mapu. To je pre svega papir na kome se nalazi neki deo grada ili države i koji nam pomaže da nađemo put do cilja, dok nam kompas pomaže da odredimo neke strane sveta. A svi vrlo dobro znamo da postoje 4 strane sveta, a to su sever, jug, istok i zapad.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: Hello, hello, hello, stigla Top 20 emisija, stiga utorak.
2: Da, dobroveče, dobrodošli na TDI Radio, Top 206. izdanje Top 20 liste.
1: Opa.
2: Kad pre 206.
1: A ima ga već, koliko smo mi ovde, jedno 50-60 izdanje.
2: Pa ima recimo tako, da. Ovde je Ogi, tu je i Bađa.
1: Hello.
2: I tu je Izuki. Da, sa vama u narednih sati po vremena, kao i svakog utorka, slušamo 20 najslušanijih pesama koje ste vi birali. To su inače hitovi koje slušamo na TDI Radio u toku nedelje, a sad ovako, hit za hitom smo ih pobrojali sve zajedno. Tu pa ćemo malo da ih komentarišemo.
1: Pa da, ali pre nego što vidimo koji su ovo nedeljni najbolje, ajde da vidimo sa kojim se opraštamo.
2: Tako je, posle 15 nedelja, Katy Perry, Band-Aids, pa dobro, može. Može više, ajde, naslušamo.
1: Ja malo više žalim ovu drugu.
2: A druga je Tyler i Chanel posle 16 nedelja, dakle, pozdravljamo se sa dve pesme, to samo znači da nam stižu dva nova hita. Dobro, pre nego što počnemo, slušamo kratko outlist.
0: Top 20.
3: Lista najaktuelnijih singlova.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E sad, naravno, staro pravilo, koliko ispadne, toliko upada. I evo ga već novitet na mestu broj 20 se našao. Ovo je novi hit The Second Voice, Let Me Be.
3: Jeste, ta pesma izašla nešto, recimo, polovinom marta meseca. Da. I ona je postala jako brzo popularna, prvo na društvenim mrežama, bukvalno za dve nedelje su ono već svi krenuli da kače i eto...
2: Zlatno pravilo, ako uspe na TikToku, uspeće na radiju.
3: Tako je, i eto je ona za u sljedeće dve nedelje postade radijski hit. Da, ovo je neki, onako, relativno lagani Afro House. The Second Voice na mesto broj 20, Let Me Be.

0: strany.
1: Lista najaktuelnijih singlova.
2: Top 20.
3: Iskreno, sjajna stvar, ali još sjajnija je naša Brooks XTN, koja se ove nedelje našla na 19. mestu. Brooks ima tu pesmicu koja, onako, možda nije nešto na prvom slušanju, ali već na sljedećih nekoliko ulazi jako u glavu.
4: Ulazi ona u uši, ali meni je bila fantastična odmah na prvom slušanju, izuzetno. Aha. Ali dobro, sad to su naravno ukusi, su različiti. Ukusima,
3: ok, ti si znači taj tip osobe.
4: O ukusima šta?
3: Treba diskutovati jer ne valja sve uvek.
4: Dobro, mi ćemo svakako diskutovati malo ukusima večeras, ovo je to 20 lista. Na 19. mestu, dakle, Brooks XTN i Paid to Exist. I am paid to exist.

0: 20.
1: I evo ga gospodin Harry sa stilom, Harry Styles.
2: Da, Harry Styles. Na mestu broj 17, pesma sa njegovog posljednjeg albuma. Pa, dosta pesama je, zapravo dosta muzike. Evo sad kad se nekako vratim, izašlo sada u martu. Između ostalog je i Harry Styles izbacio svoj album.
1: Da, upravo si, dosta pesama sa liste su u stvari ovogodišnji hitovi. Jeste, ili da. Su oni koji su izašli krajem prošle godine.
2: Pa, tačno su, pa tako je. Tačno su oni to natempirali to u martu, pa da se to lagano zavrti i onda da budu malo letnji hitovi. Sad, novi album Harry Stylesa je malo drugačiji nego muzika koju onda sada pravi.
1: Lagani vibe.
2: Tako je, a vidjet ćemo da li su ove pesme nužno nekako letnji hitovi. Moguće da će neke biti, da.
1: Opa, nisi najsigurniji.
2: Pa kažu da su malo drugačiji, dakle nije pesma za žurke i leto, nego je možda za neke druge atmosfere, što god. Procenite sami, Harry Styles za mesto broj 17, American Girls.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Hoćemo da budemo loko.
2: Loko, loko.
1: Loko, loko.
2: Mesto broj 16, pesma koja se evo već dve nedelje vrti ovdje kod nas.
1: Je li ima dve?
2: Da, evo.
1: Ja, Bože, ja sve mislim da je više.
2: Nije, nije. Druga nedelja je ovdje. Gordo i Reinier Zondelt. Tako se zovu prosto.
1: A ovo znaš da pročitaš, a nadar ne možeš.
2: Umetnici. Pa ne, nego je to, znate, igre neke rečima ovdje. Nekad su malo zeznuto da se izgovori.
1: Jeste, jeste. Ali da, ljudi, uživamo uz ovaj sjajan duo na mesto broj 16.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Na mjestu broj 15, Bruno Mars i I Just Might. I eto, kad smo već pominjali ovaj mart mjesec 2026. kad je izašlo baš dosta nove muzike, možemo da pomenemo i Bruno Marsa.
3: Apsolutno, ali pogotovo mi se sviđa kod njega što je on ceo album posvetio romantici.
2: A jeste, zapravo, on je na samom kraju februara, posljednjeg dana februara izbacio svoj album, ali to ćemo da računamo isto u taj nekako vremenski.
3: A jel mislim da ovo može da bude letnji hit?
2: Da, ovo će apsolutno i biti letnji hit. Ovo tako zvuči. Pa ima tu, slušajte kao sad ćete da čujete u ostalom u nastavku. Već to kreće ono samo na početku, ono 1, 2, 3 i op.
3: Da, samo moramo da vidimo da li će više biti ono za početak dana, ja zalazak sunca ili ono večernje kad krene, ali zato upravo ćemo da procenimo dok ga budemo slušali na mjestu broj 15, I Just Might.

0: samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: TDI Radio.
0: Utorkom od 18.
1: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
0: Top 20 lista.
1: TDI. Samo hitovi.
3: Prelazimo na hit koji je već 3 nedelje na našoj listi. Da. Cynical, koji se iskreno meni svidio sad. Ja ne znam, se on više vrti malo tokom TDI kafea. Od koliko, 2 do 6?
4: Pa ne znam, nisam sproveo te neke statistike, ali naravno čim budem odradio to istraživanje, ja ću vam javiti u kojim vremenskim intervalima dnevno se najčešće vrti ova pesma. U svakom slučaju Kida, Offenbach, Sofijen, Pamar, je li tako?
3: Tako je, ali naravno posle njih imamo jedan hit koji evo definitivno mogu da potvrdim se vrti tokom party time na TDI radio, a to je Haven i Caitlin Aragon, I run.
4: Ja svaki put zabrudan kad čujem ovu pesmu. Da.
3: Isto, zato i obožavamo, slušamo na mestu broj 13, ali pre nje mesto broj 14, Cynical.

0: 20.
1: Holly Humberstone.
2: Jeste, Holly Humberstone, pevačica koju slušamo u nastavku, i ona je izbacila ovu pesmu isto, pa ima koliko, jedno, dva mjeseca možda. Ovo je isto novo, ovogodišnji hit.
3: Ima, ali ovo je više ono, ne znam kako bih opisala, onaj ti pesme koje mogu da zamislim da puštaš dok si sam kod kuće da se relaksiraš i možda malo uđeš u neke te svoje emocije.
2: Aha, tako si ti to doživjela. Dobro.
3: Što, jel ti nisi?
2: Ne znam, evo, procenite vi u ostalom kako vam se dopada ova pesma posle 4 nedelje na listi. Holly Humberstone na mesto broj 12, slušamo To Love Somebody.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Ne može da ne valja ako je Kangs radio.
3: Ne može.
2: Ne može.
3: Producent, je li tako?
2: Tako je. Kangs i Theophilus London su izbacili Galaxy. Kod nas se ova pesma već vrti koliko 3 nedelje je na našoj listi. I sve onako polako, sigurno se penjava sa mesta broj 15, sada na mesto broj 11. Ako nešto grešim, ljudi, pišite na Viberu 0693 089399. Do tad, uživajte.

0: 20. Flashback.
1: Flashback. Skupa stvar.
2: Pre nego što mi pređemo na mesto broj 10, naravno ide retro hit, 10 godina unazad se vraćamo, ovaj put dakle u 2016. godinu, Years and Years and Tavlu.
1: Jel Tavlu ili Tavlou?
2: Tavlou.
1: E, pa sad igramo papir, kamen, makaze, pa ko dobije?
2: Nije bitno, znate na koga mislim. U svakom slučaju, da, retro hit broj 2, slušamo Desire.

0: 20.
1: A na mestu broj 9, gde smo se upravo sada i našli, tu nam je Somber.
2: Da, ova je pesma koja se vrti, evo recimo 5 nedelja poslednjih od nas ovde na top 20 listi, malo više...
1: 5?
2: Da.
1: Ja sam mislila, ja očigledno za ovo izdanje top 20 liste, ja ili nešto mislim da je duže ili da je kraće na listi. Ako je 5 nedelja, a već je na mestu broj 9, to je odlično.
2: Jeste, jeste, lepo se. Pa sviđa nam se pesma, sviđa se i nama. Mislim da ovo jako, obratite sad pažnju kad počne, a pesma ima jako lep intro, već nekako, da, jako mi se dopada.
1: Okej, okej, uživam u Sombra na mestu broj 9, a odmah za njim Nico Santos, All Time High na mestu broj 8.

0: lista. Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: All Time High je definitivno pesma koja je meni, evo, ljudi lično postala omiljena posle tipa ono 3-4 slušanja i obožavam kada je uhvatim na TDI Radiju, a kapiram da volite i vi. Kao što jedno volimo i Jennifer Lopez i Davida Guetta i ovaj njihov novi hit Same It Tonight.
2: Jeste, mislim da je to ušlo nekako svima uši na prvo slušanje.
1: Da.
2: Ne može to da bude dobro ako su to radili David Guetta i Jennifer Lopez.
1: Fair. Skupa priča, dobra priča za ovu godinu, dobra priča za klubove uveče kad ovo krene, zato i uživamo u ovom hitu na mesto broj 7.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Kad smo se uhvatili ovih klubskih hitova, onda još jedan spada na ovu listu od ovogodišnjih hitova, a to je naravno New Religion.
4: A, pa da, i to će biti letnji hit.
3: Da, a ono što je zanimljivo kod ove pesme jeste što je Bebe Rexa dosta za pravljenje iste, dosta je slušala svoje fanove. Lupam, ona je u fazonu, ja hoću da refren bude na tom taktu, a oni kažu ne, mi mislimo da je bolje na ovom.
4: Šta su oni imali neki otvoreni
3: kao,
4: online poziv?
3: Tako je, komunikaciju sa fanovima, a pritom ovaj hit je uzet od Faithlessa, pošto vidimo da su Bebe Rexa i Faithlessa. Faithless je radio hit Insomnia 95. godine i onda je ona u stvari pozajmila delove, slušala fanove i bum bam bam, dobijamo upravo New Religion.
4: Wow, Bađo, hvala što si nam ovo sve ispričala, ovo je baš bilo zanimljivo. Dobro, dakle, mesto broj 6, Bebe Rexa i Faithless, New Religion.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio. Top 20. Flashback. Flashback.
1: Mislim, okej, utorak je, nije petak, ali možemo malo da budemo u fazonu Fridaya.
2: Da, pošto se tako zove naš sljedeći retro hit. 2021. je godina i Riton, Nightcrawlers, Mufasa i Hype Man su izbacili ovu pesmu koju slušamo u nastavku. Friday, dakle retro hit broj 3.

0: korak po korak i mi smo stigli do mesta broj 5, gde su nas sačekali ova dva divna muzičara.
1: Tako je, Dave i Tems. Dakle, Dave je reper koga ćemo čuti u nastavku, Tems je pevačica, a oni se kod nas vrte već 10 nedelja.
0: Je li ima?
1: Dva meseca, recimo.
0: Dva i po.
1: Kad tako i ova pesma izašla ove godine, ovo je isto...
0: Jeste, i ja ne znam da li još neko dobio onako malo kao vibes za njih.
1: Zašto?
0: Zato što kruži priča da možda tu ima nešto, a ja pošto volim romantiku. Pa nešto romantično, nešto više od prijateljstva, pošto ja volim romantiku, ja ne mogu da odolim kad čujem njihovo ime.
1: David Thames, mesto broj 5, Rain Dance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18. Nedeljom u podne. TDI Top 20. Top 20. Top 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: Ok, vreme za talas trača. Da li smo spremni?
3: To je inače nova rubrika naša Top 20 liste na TDI radiju. Uglavnom slušamo i komentarišemo pesme, ali Bađa skuplja pomalo tračeve o poznatim ličnostima sa interneta i deli ih sa nama. Bađo, izvoli.
2: Ja to u prolazu, ali da, ok. U suštini, sada ovih posljednjih nekoliko dana kruži priča da su se možda Selena Gomez i njen dragi Benny Blanco, sa kojima je izbacivala muziku, da su se možda razdvojili.
3: Što znači razdvojili?
2: Pa u smislu...
3: One su u braku.
2: Pa u braku su, da. Da, i onda ide priča da je ona pronašla neke poruke na njegovom... poruke kakve ne želiš da pronađeš kod svog partnera.
3: Neke
2: i...
3: švalerske poruke.
2: Pa neke švalehracija, da, poruke.
3: Sad,
2: zamisli, pritom, okej, ja ću sada da budem subjektivna, ali internet se slaže da je ona mnogo lepša od njega, da on treba da bude presrećan što je sa njom, i ako je on stvarno prevario Selenu, razočaravajuće je razočaranje na maks.
3: Dobro, ništa, onda čekamo da vidimo sljedeću nedelju, možda će se naći nekih novih informacija. Bađu, To za sada, ili imaš još nešto?
2: To je to, neki kažu da su samo razdvojili, neki kažu razvili, s druge strane slike stoje na Instagramu, tako da biće da još uvijek nije razvod, ali... Mm.
3: Nije zvanično, a pa dok se obrišu slike sa Instagrama, onda nije zvanično.
2: O tome ti pričam.
3: Selena Gomez na mjesto broj 4, In the Dark.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: No, I'm Mr. Charisma, Pablo Escobar.
3: Koliko je to dobra pesma?
2: Koliko je dobra pesma, reci.
3: Zaista, Tame Impala pokidao.
2: Pokidao, zato su ove nedelje na drugom mestu sa svojim hitom Dracula, koji ćemo slušati, kao što rekoh, na mesto broj 2, ali pre njih mesto broj 3, gde su Bob Sinclair i Kajza, I Can't Wait, naša treća sreća. Posle koliko nedelja?
3: 10.
2: 10 uživamo.
3: Izvinjam se, 7. A Tame Impala je 10, tako je, slušamo dve pesme za redom.

0: lista. Samo na TDI Radiju. Samo hitovi. TDI Radio. Utorkom od 18.
1: Repriza.
0: Nedeljom u podne. Top 20 lista.
1: TDI. Samo hitovi.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Ok, uvek se pitamo da li je retro hit nešto što je od prošle godine. Narod kaže da jeste.
2: Pa mislim sad i naš muzički urednik kaže da jeste, s obzirom na to da je pesma koju slušamo u nastavku iz 2025. godine.
1: Tako je.
2: Da.
1: Tako
2: a vodi se ovde kao retro hit broj 4.
1: Tako je, kao retro hit broj 4 mi uživamo uz Dancing in Love od Alan Walkera i Mick.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: E sad, naravno, pre nego što otkrijemo pobednika za ovo nedeljno izdanje Top 20 liste, moramo da se prisjetimo šta smo to sve slušali od mesta broj 10.
2: Ajmo jedna rekapitulacija.
1: Idemo. Mesto broj 10, Tate McRae, Nobody's Girl.
2: Sombre i Homewrecker na mesto broj 9.
1: Na poziciji broj 8, Nico Santos, All Time High.
2: Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight na mesto broj 7.
1: Bebe Rexha i Faithless, New Religion na poziciji broj 6.
2: David Thames, Rain Dance na mesto broj 5.
1: Selena Gomez, In the Dark na mesto broj 4.
2: Bob Sinclair i Kaiza, I Can't Wait na mesto broj 3.
1: I na mesto broj 2, Tame Impala, Dracula.
0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: Ako ovog čoveka ne pratimo na TikToku, treba da ga zapratimo, jer on je bukvalno presladak i presmešan.
2: Samo pre nego što izgubimo, ko je to? Alex Warren.
1: Alex Warren, ljudi, znači tog čoveka svi na TikToku, presjajan je i što se tiče ovako društvenih mreža, a i naravno što se tiče muzike i zato...
2: Jeste beskrajno harizmatičan, mi imamo dosta njegovih hitova, da. Posljednjih recimo dve godine se zaista razne njegove pesme vrtale.
1: Da, on je sve bolji iz godine u godinu, očigledno je zato i ovo nedeljni pobednik za 206. izdanje Top 20 liste, njegov hit Fever Dream.
2: Tako je, Alex Warren na prvom mestu, mi se u ovom sastavu čujemo sljedećeg utorka, dakle isto mesto, isto vrijeme.
1: Isti ljudi.
2: Tako je, Bađa će biti sa vama, ali tako, sve do 10.
1: Da, mi nastavljamo uz Party Time na TD Radio.
2: To je to, ljudi, čujemo se, čao.
1: Ćao.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.

Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top

0: Slušate sportski program.
1: Ženska kadetska reprezentacija igraće u grupi D na svetskom prvenstvu za igračice do 18 godina koje će se od 29. jula do 9. avgusta održati u Rumuniji. Na žrebu održanom u sedištu Međunarodne rukometne federacije u Bazelu odlučeno je da rivali našeg tima budu Argentina, Holandija i još jedna selekcija koja će naknadno biti određena. Generacija igračica do 18 godina kao bronzana sa prošlogodišnjeg evropskog prvenstva u Podgorici bila je u prvom šeširu zajedno sa najjačim reprezentacijama na planeti, što potvrđuje kvalitet i kontinuitet rada mlađih selekcija. Na šampionatu će nastupiti 32 reprezentacije podeljene u 8 grupa sa po 4 tima, a po dve najbolje selekcije iz svake grupe izborit će plasman u glavnu rundu. Na šampionatu će nastupiti 32 reprezentacije podeljene u 8 grupa sa po 4 tima, a po dve najbolje selekcije iz svake grupe izborit će plasman u glavnu rundu.
0: Sportski program.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI Radija.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI. Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
3: Chemoimpex.me.
2: Poručite online.
4: Chemoimpex.
0: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Slušate TDI.

Marketing. TDI. Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Borba protiv organizovanog kriminala zahteva snažne institucije i međunarodnu saradnju, poručuje predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, naglašavajući hitnu potrebu donošenja antimafija zakona i jačanja kontrole finansijskih tokova. Milatović je to rekao na sastanku Evropske koalicije protiv droga u Jerevanu, inicijativi koje se Crna Gora pridružila na prethodnom samitu u Kopenhagenu, potvrđujući svoju posvećenost zajedničkoj borbi protiv organizovanog kriminala i trgovine drogom, kao i jačanju evropske bezbednosti. Anketni odbor nastavio je rad u cilju prikupljanja informacija i činjenica o postupanju državnih organa i drugih subjekata prilikom izgradnje vetroelektrane na lokalitetu Možura. Ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović naveo da se u trenutku kada je preuzeo dužnost ministra, projekat vetroelektrane Možura nalazi u fazi eksploatacije, odnosno već se proizvodila električna energija. Naveo je da Možura ima značajne energetske benefite za Crnu Goru i da je resor kojim rukovodi anketnom odboru dostavio svu potrebnu dokumentaciju o tom projektu u cilju najbolje zaštite državnih interesa.
2: Premijer Milojko Spajić rekao je da Crna Gora gradi državu prava i pravde kroz konkretna dela. To je naveo na konferenciji povodom adaptacije stare zgrade vlade za potrebe specijalnog državnog tužilaštva i specijalnog policijskog odeljenja. Danas ne otvaramo samo renovirani objekat, pokazujemo da država stoji iza institucija koje vode najvažniju borbu, borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Godinama unazad slušamo obećanja da će SDT i SPO dobiti uslove kakve zaslužuju. Unapređenje uslova rada državnog tužilaštva bila je jedna od obaveza u pregovorima sa Evropskom unijom, istakao je Spajić.
1: Multimedijalni događaj pod nazivom Mozaik Evrope u okviru obeležavanja Dana Evrope održan je na platovu ispred galerije RTCG uz prisustvo zvaničnika države i Evropske unije. Okupljenima se na početku obratila ministarka evropskih poslova Majda Gorčević, koja je poručila da je uverena da ćemo 2028. Dan Evrope slaviti kao punopravna članica. Šef delegacije Evropske unije Johan Sattler naglasio je da je uloga RTCG u pristupnom procesu nezamenjiva, te ohrabruje javni medijski servis da nastavi da neguje kulturu pluralističkog, inkluzivnog i uvažavajućeg dijaloga.
2: Otkup mleka od malih proizvođača, shodno dogovoru koji je u petak postignut sa premijerom Milojkom Spajićem, nastavila je i mlekara Nika. Direktor mlekare Tadija Šljukić kazao je za radio televiziju Crne Gore da je krenuo otkup sa cijelog područja Crne Gore. Nadamo se da će zalihe biti smanjivane pre isteka roka trajanja, kaže Šljukić. Unija slobodnih sindikata upozorila je da bi ukoliko u narednih 15 dana ne bude pomaka u pregovorima o opštem kolektivnom ugovoru i povećanju zarada, mogla posegnuti za radikalnijim oblicima sindikalne borbe, uključujući generalni štrajk i blokade. To je za RTV Podgorica poručio Srđa Keković, dodajući da vlada odugovlači socijalni dijalog, dok zaposleni u javnom sektoru sve teže podnose rast troškova života i odlazak radne snage.
1: Izmene zakona o registrima prebivališta i boravišta neophodne su kako bi se ažurirao birački spisak, izjavio je državni sekretar MUP-a Novica Obradović, ukazavši na probleme poput nevažećih ličnih dokumenata, neregistrovanih preminulih i građana koji ne žive u Crnoj Gori. Veće Vrhovnog suda Crne Gore, odlučujući o predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru od 28. aprila ove godine za produženje pritvora protiv okrivljenog HD, donelo je rešenje da se okrivljenom produži pritvor za još 3 meseca, odnosno do 4. avgusta ove godine. U pitanju je Haris Dervišević iz Berana, povratnik u vršenju krivičnih dela, koji se sumnjiči da je zapalio vozilo svešteniku Mijajlu Backoviću.
2: Na sednici arbitražne komisije za razgraničenje glavnog grada sa opštinom Tuzi, obe lokalne samouprave dostavile su predloge za teritorijalno razgraničenje i podelu imovine. Kako je kazala za Dan Dragana Đurišić, predsjednica arbitražne komisije, nakon otvaranja predloga, znaće se kako i jedna i druga strana predlažu razgraničenje. Ministarstvo zdravlja Crne Gore je na poslednjoj održanoj sednici Komisije za uvođenje standardnih operativnih procedura dalo saglasnost na set od 140 SOP-ova koji obuhvataju ključne segmente kliničkih procesa, čime je načinjen značajan i suštinski iskorak ka sistemskom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, saopšteno iz tog vladinog resora.
1: Sud za prekršaje u Budvi obradio je i okončao ukupno 91 predmet u danima 1. 2. i 3. maj 2026. godine, saopštio je predsjednik tog suda Marko Đukanović. Kako je naveo, ukupno je izrečeno 74.000 evra novčanih kazni i troškova postupka, kao i 80 dana zatvora. U pojačanim aktivnostima policije na jugu Crne Gore u noći između subote i nedelje kontrolisana je 1071 osoba i 946 vozila, a uhapšeno 50 osoba zbog saobraćajnih prekršaja i zloupotrebe droga, saopšteno iz uprave policije. Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju sredstava namenjenih Srbiji, niti bilo šta slično, izjavio portparol Evropske komisije Markus Lammert, dodajući da Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije.
2: U Australiji su počela javna saslušanja o masovnoj pucnjavi na plaži Bondi kod Sidneja, kada je tokom proslave jevrejskog praznika Hanuke u decembru život izgubilo 15 ljudi.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je izveštaj o Crnoj Gori izvestioca Marijana Šareca. U izveštaju usvojenom sa 56 glasova za, 7 protiv i 10 uzdržanih, poslanici Evropskog parlamenta pozdravljaju stabilan napredak Crne Gore u reformama vezanim za Evropsku uniju. Osnažen ambicijom da završi pregovore do kraja 2026. godine. Takođe ističu težnje Crne Gore da postane 28. država članica Evropske unije do 2028.
2: Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević kazala je da je raduje što spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta u usvojenom izveštaju jasno tretira Crnu Goru kao buduću članicu Evropske unije. Zahvaljujući velikoj većini koja je glasala afirmativno, kao i samom izvestiocu Marijanu Šarecu, izveštaj je najpozitivniji do sada i čine ga tvrdnje o našoj ambiciji da dovršimo pregovore ove godine uz isticanje čvrste evropske orijentacije Crne Gore i usklađenosti sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom, napisala je Gorčević na mreži X. Predsednik parlamenta Andrija Mandić sastao se sa specijalnim izaslanikom Slovenije za Zapadni Balkan Anžejem Frangišom, a u fokusu razgovora bile su evropske integracije Crne Gore. Mandić je, poželjavši dobrodošlicu Frangišu, istakao rezultate koje, kako je naveo, postigao aktualni saziv parlamenta u procesu pristupanja Uniji. Frangiš je poručio da zvanična Ljubljana napredak Crne Gore smatra ohrabrujućim i važnim za ukupni tempo proširenja Evropske unije. Vlada Crne Gore će staviti van snage planski dokument urbanistički projekat hotelski resort Miločar, tako da nove gradnje u Miločarskom parku neće biti, najavio je premijer Milojko Spajić. Zajedno sa predstavnicima Uprave za zaštitu kulturnih dobara i Agencije za zaštitu životne sredine, sa ovim sam upoznao menadžment kompanije Adriatic Properties, koji je iskazao saglasnost i podržao ovakvu viziju razvoja Miločara i Svetog Stefana, napisao je Spajić na platformi X.
1: Sudija Simo Rašović presudio je da je bivša čelnica Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović kriva za zloupotrebu službenog položaja i osudio je na 2 godine i 2 meseca zatvora. Njena pomoćnica Nina Paović osuđena je na 6 meseci, a prema presudi ona će kaznu izvršavati u objektu stanovanja. Advokat bivše direktorice ASKA Nikola Martinović najavio je žalbu apelacionom sudu, ističući da se nada da će sve činjenice biti utvrđene. Naveo je da je odbrana zadovoljna presudom jer je oslobođena za sve što se tvrdilo da je oštetila državu, uključujući i zloupotrebu službenog vozila i put u Ljubljanu. Vlada je utvrdila predlog zakona o izmenama zakona o sprečavanju korupcije, kojim se uvode strože obaveze prijavljivanja imovine i proširuje krug lica koje su dužna da podnesu izveštaje Agenciji za sprečavanje korupcije. Predlog zakona upućen je Skupštini na razmatranje. Iz vlade kažu da je ovim dokumentom precizirano jačanje transparentnosti i unapređenje kontrole u oblastima sa visokim rizikom od korupcije, posebno u javnim nabavkama i postupcima dodele državne pomoći. Svetska banka očekuje ekonomski rast u Crnoj Gori u proseku 3% godišnje do 2028. godine. Inflatorni rizici zahtevaju dodatan oprez i očuvanje fiskalne discipline. Projekcija rasta BDP-a od 2,9% u ovoj godini potvrđuje stabilan i održiv ekonomski kurs države, saopštilo je Ministarstvo financija. Iz vlade su saopštili da izveštaj Svetske banke potvrđuje da su javne financije pod kontrolom, deficit se smanjuje na oko 3,1% BDP-a, dok se javni dug stabilizuje.
2: Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore upozorilo je da položaj osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori i dalje ostaje ozbiljno nepovoljan, uprkos godinama usvajanja strategija i zakona. Iz ove organizacije, povodom Evropskog dana samostalnog života, koji je ustanovila Evropska mreža za samostalni život, podsjećajući da već 12 godina obeležavaju ovaj datum kroz različite aktivnosti, ali da su ove godine odlučili da prošire kampanju. 3 godine od početka naplate trajektne linije Kamenare Lepetane, nakon njenog vraćanja državi u februaru 2023. godine, jasno pokazuje šta znači kada javnim resursom upravlja država u interesu svojih građana, saopštili su iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Kako su naveli, za samo 3 godine država i njeni građani prihodovali su više od 24,5 miliona evra, dok je od prethodnog korisnika za punih 20 godina prihodovano svega 3,9 miliona evra.
1: Ministarstvo odbrane nije nije u saznanju da postoji razmatranje mogućnosti da Crna Gora ustupi svoje vojne kapacitete i pruži logističku podršku SAD-u za rat protiv Irana, istakli su u ovom vladinom resoru za radioteleviziju Crne Gore. A nakon što je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte tokom učešća na samitu Evropske političke zajednice u Jermeniji naveo da evropske zemlje obezbeđuju da se sporazumi o korišćenju vojnih baza sprovedu kako bi se pomoglo SAD-u. Premijer Milojko Spajić kazao je na mreži X da Crna Gora najoštrije osuđuje ničim izazvane napade na Ujedinjene Arapske Emirate, koji predstavljaju ozbiljnu eskalaciju i ugrožavaju krhku regionalnu stabilnost. Čvrsto stojimo uz naše prijatelje i pozivamo na hitan prekid svih neprijateljstava, napisao je Spajić. Cene nafte su porasle nakon iranskog raketnog udara na energetsku infrastrukturu Ujedinjenih Arapskih Emirata u ponedeljak i nastavka eskalacije u Ormuskom Oreuzu. Brent nafta porasla je za 5% i kretala se na nivou od $113 po barelu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi sukob sa Iranom mogao da potraje još 2 do 3 nedelje i ocenio da su SAD već pobedile. U telefonskom intervju za CBS News Trump je odbio da kaže da li je primirje sa Iranom okončano nakon što je Iran gađao Ujedinjene Arapske Emirate. Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je prekid vatre sa Ukrajinom tokom dana pobede nad nacizmom 8. i 9. maja. Moskva je također upozorila i da će, ukoliko dođe do nepoštovanja dvodnevnog primirja sa ukrajinske strane, Kijev momentalno biti na meti masovnog udara. Broj poginulih u eksploziji u centralnoj kineskoj provinciji Hunan porastao je na 26, a 61 osoba je povređena. Dok su operacije potrage i spasavanja uglavnom završene, indikatori životne sredine su normalni, saopštile su lokalne vlasti. Eksplozija se dogodila u ponedeljak oko 16:40 po lokalnom vremenu u fabrici za proizvodnju vatrometa.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Evropska unija očekuje da Ustavni sud bude kompletiran do početka letnje pauze, odnosno da se parlament usaglasi i donese odluke, saopštio je za televiziju Crne Gore šef delegacije Evropske unije Johan Sattler. Ocenio je da ima prostora da se zatvore sva poglavlja do kraja godine, te da bi ulazak tog posla u izbornu godinu 2027. mogao da uspori proces. Ministarstvo pravde je predlog zakona o izmenama i dopuni zakona o Ustavnom sudu predložilo u skladu sa preporukama Venecijanske komisije, kazao je tokom rasprave u Skupštini resorni ministar Bojan Božović, dok su iz opozicije poručili da je to zakonsko rešenje neustavno.
2: Program povodom Dana Evrope u Crnoj Gori počeo je u Kolašinu, gde je kroz bogat institucionalni i kulturni sadržaj obeležen mesec posvećen Evropi i evropskim vrednostima. U Crnoj Gori u maju biće organizovano više događaja sa ciljem da se građanima dodatno približe evropske vrednosti i istakne evropska perspektiva države.
1: Povodom dana crnogorske diplomatije, potpredsednik vlade Filip Ivanović poručio je da diplomatska služba ima presudnu ulogu u očuvanju ugleda države, zaštiti nacionalnih interesa i jačanju međunarodne pozicije Crne Gore, posebno u završnici procesa evropskih integracija. Ivanović je podsjetio da je osnivanjem Knjaževske kancelarije za spoljne poslove na Cetinju 1874. godine postavljen, kako se navodi, temelj organizovanog diplomatskog delovanja i međunarodnog predstavljanja Crne Gore.
2: Konzorcijum koji čine kompanije Brief Construction, Hering, Herc Gradnja, Shandong i IPSA Institut Sarajevo, odlukom Monteputa izabrani su za projektanta izvođača radova na brzoj saobraćajnici duž Crnogorskog primorja deonica Marković i Lastva Grbeljska. Faza 1, saopštio je premijer Milojko Spajić na društvenim mrežama.
1: Nakon 4 dana intenzivne i zahtevne pretrage pronađeno je telo muške osobe koja je stradala u nesreći na Skadarskom jezeru, saopštio je CDM-u rukovodilac sektora za operativne aktivnosti regionalnog ronilačkog centra Bijela Danilo Mijajlović. Kako je kazao, telo DK predato je nadležnim službama na dalje postupanje. U nesreći koje se dogodilo 2. maja kada je došlo do prevrtanja plovila, nastradao je MK, dok je jedna osoba povređena, za DK se tragalo prethodnih dana.
3: U slučaju ubistva urednika Dana Duška Jovanovića neće doći do zastarelosti krivičnog gonjenja u periodu od 3 godine. Relativna zastarelost bi mogla nastupiti samo ukoliko se ne bi preduzimale procesne radnje, što ovde nije slučaj. S obzirom na to da se radnje kontinuirano preduzimaju, ne postoji opasnost od nastupanja zastarelosti, saopštili su iz Vrhovnog državnog tužilaštva u odgovoru na pitanje portala Radio Televizije Crne Gore.
2: Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio je da je Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija u postupku davanja saglasnosti na izbor direktora osnovne škole Maršal Tito u Cinju postupilo nedosledno i bez adekvatnog obrazloženja, čime je, kako se navodi, narušena pravna sigurnost i pravo na pravičan postupak.
1: Odbornik Evropskog saveza Miloš Mašković nakon sastanka dela opozicije u glavnom gradu koji je inicirala stranka Evropskog progresa saopštio je da je dogovoreno da kandidat za potpredsednika Skupštine bude iz reda Evropskog saveza. Inicijativa za imenovanje potpredsednika Skupštine glavnog grada biće upućena u najskorijem mogućem roku.
3: Nevladino udruženje Građanska akcija podnelo je krivičnu prijavu protiv predsjednika Budve Nikole Jovanovića, jer se, kako su naveli, uprkos pravosnažnoj presudi Upravnog suda, nastavlja primjena Dupa Bečići, koji više ne važi. Na taj način se, kako dodaju, omogućava gradnja bez zakonskog planskog osnova, što predstavlja ozbiljno kršenje pravnog poretka. Očekujemo hitnu reakciju tužilaštva kako bi se sprečila dalja šteta i zaštitio javni interes.
2: Dešavanja u podgoričkom preduzeću Parking Service, koja već mesecima potresaju odnose između sindikata i menadžmenta, dospela su u fokus javnosti, ali i lokalne vlasti. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović poručuje da ne želi da presuđuje ni jednoj strani, već da insistira na rezultatima i pronalasku kompromisa, upozoravajući da bi u suprotnom spor mogao dobiti sudski epilog.
1: Opština Bar raspisala je konkurs za izradu idejnog rešenja zvaničnog suvenira koji bi trebalo da objedini kulturno-istorijsku baštinu i savremeni identitet grada. Kako je saopšteno, cilj konkursa je da se dobije autentično rešenje koje će na umetnički i estetski način predstaviti prepoznatljivost Bara, njegovu tradiciju i geografske specifičnosti. Na konkurs, koji je otvoren 45 dana od dana objavljivanja, mogu se prijaviti sva zainteresovana pravna i fizička lica uz uslov da rad nije ranije objavljivan niti korišćen u druge svrhe.
2: Bela kuća veruje da se približava sporazumu sa Iranom putem memoranduma o razumevanju od jedne strane, da bi se okončao rat i postavio okvir za detaljnije nuklearne pregovore, objavio je Axios, pozivajući se na dva američka zvaničnika i dva druga izvora upoznata sa ovim pitanjem.
1: Ugrožena domaćinstva trebalo bi da budu glavna meta za smanjenje cena energije, rekao je zamenik direktora Međunarodnog monetarnog fonda Helge Berger i pozvao vlade Evropske unije da garantuju da njihove mere neće naneti više štete nego koristi. Berger je za briselski Euronews rekao da evropske prestonice nisu uspele da obezbede ciljane mere za zaštitu domaćinstava i preduzeća koje trpe veliki rast cena i zatražio od članica Unije da se fokusiraju na konkretna rešenja za najosjetljivije. Španske vlasti su u međunarodnim vodama kod Kanarskih ostrva zaplenile između 30 i 45 tona kokaina na teretnom brodu u jednoj od najvećih operacija protiv trgovine drogom u istoriji zemlje, tokom koje je uhapšeno oko 20 osoba.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Nema razloga za paniku zbog hantavirusa koji se pojavio na kruzeru MV Hondius, na kojem se nalazi i crnogorska državljanka, naveli su iz Instituta za javno zdravlje. Ističu da ona nije obolela, da je dobrog zdravlja, te da je u toku evakuacija putnika ka njihovim matičnim državama.
2: Crnogorsko ministarstvo pomorstva u stalnom je kontaktu sa italijanskom kompanijom čiji je brod Francesca, na kom su kapetani još tri pomorca crnogorski državljani. Potvrđeno je da su pomorci dobro i da još uvijek imaju dovoljno zaliha hrane i vode. Pripadnici iranske vojske koji su na brodu ponašaju se veoma korektno prema posadi, ističe se u saopštenju. Podsjećamo, iranska revolucionarna garda zaustavila je 22. aprila brod Francesca kada je pokušao da prođe kroz Ormuzski moreuz. Pregovori između brodovlasnika i iranskih zvaničnika su u toku.
1: Vlada Crne Gore formirala je komisiju za uređenje odnosa sa Republikom Hrvatskom povodom statusa školskog broda Jadran kao kulturno-istorijskog i vojnog simbola države Crne Gore, na čijem čelu će se nalaziti ministar odbrane Dragan Krapović. Potpredsjednik će biti državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore. Takva odluka usvojena je na sednici vlade. Presudom Upravnog suda od 14. aprila ove godine odbijena je tužba društva Corporación America Airport sa sedištem u Luksemburgu, podneta protiv rešenja Komisije za koncesije vlade Crne Gore od 1. septembra 2025. saopšteno iz te sudske instance. Navedenim rešenjem po prigovoru tužioca vraćena je rang lista ponuđača koju je utvrdila tenderska komisija u postupku koncesije za pravo korišćenja aerodroma Podgorica i Tivat radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, kazali su iz suda. Crna Gora u protekle tri godine ostvarila najbolje rezultate u korišćenju sredstava iz fondova Evropske unije od početka procesa evropske integracije, saopštila je ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Samo tokom 2025. Crna Gora je povukla rekordan iznos od preko 245 miliona evra, što je više sredstava povučenih iz EU fondova nego tokom četvorogodišnjeg perioda od 2016. do 2019. godine, kazala je Gorčević. Kako je istakla, od 2023. do danas napravljen je snažan iskorak u povlačenju sredstava i upravo u tom periodu naša država je po prvi put premašila godišnji iznos od 100 miliona evra.
2: Vlada Crne Gore utvrdila je predlog izmena i dopuna zakona o sprečavanju korupcije kojim se značajno proširuje krug lica obaveznih da prijavljuju imovinu i uvode strože kontrole u oblastima visokog rizika poput javnih nabavki i privatizacija. Nove mere koje su u Skupštini upućene na usvajanje po hitnom postupku predviđaju i visoke novčane kazne za kršenje zakonskih odredbi. Jedna od najznačajnijih novina u zakonskom tekstu odnosi se na proširenje obaveze izveštavanja o prihodima i imovini. Prema ovom rešenju javni funkcioneri će Agenciji za sprečavanje korupcije morati da dostavljaju podatke ne samo za bračne i vanbračne partnere, već i za decu koje žive u zajedničkom domaćinstvu. Apelacioni sud Crne Gore saopštio je da je presuda pripadnicima kriminalne organizacije koju je organizovao Radulović Mile preinačena tako što je optuženima za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije izrekao kazne zatvora u ukupnom trajanju od 26 godina.
1: Ministarstvo odbrane i vojska Crne Gore pokrenuli su postupke protiv dvojice pripadnika vojske nakon što se u javnosti pojavio snimak na kojem jedan vojnik peva stihove posvećene četničkom komandantu Draži Mihajloviću s podignuta tri prsta. Iz resora odbrane poručuju da su nadležne službe reagovale i pre objave videozapisa u medijima, te naglašavaju da uniforma vojske Crne Gore ne sme biti prostor za veličanje bilo koje ekstremističke ideologije.
2: Odeljenje za unutrašnju kontrolu policije tokom marta sprovelo je 14 kontrola zakonitosti rada policijskih službenika, a u 4 slučaja utvrđene su nepravilnosti i pokrenuti disciplinski postupci i jedna krivična prijava zbog zloupotrebe službenog položaja. Prema izveštaju unutrašnje kontrole, većina provera nije pokazala nepravilnosti, ali su u pojedinim slučajevima utvrđeni ozbiljni propusti u radu policijskih službenika.
1: Vlada Crne Gore donela je neophodne odluke i dala saglasnost MUP-u da pokrene poseban postupak zapošljavanja i raspiše javni poziv za 500 radnih mesta u upravi policije u zvanju mlađi policajac policajka, a u skladu sa usvojenim izmenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima. Uprava policije saopštila je da je protiv DR iz Podgorice podneta krivična prijava zbog sumnje da je stavljao u promet prehrambene proizvode sa isteklim rokom upotrebe. Kako se navodi, sprovedene su pojačane kontrole usmerene na suzbijanje sive ekonomije i krivičnih dela protiv zdravlja ljudi. U sredu je započeta pojačana akcija inspekcijskog nadzora na teritoriji opštine Tuzi sa ciljem kontrole i suzbijanja bespravne gradnje, saopštilo je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine. Tokom terenske provere evidentirano je više desetina objekata, dok je već prvog dana procesuirano 16 osoba zbog izvođenja radova bez izdate građevinske dozvole.
2: Nakon što je premijer Milojko Spajić objavio na mreži X da je u razgovoru sa ministrom za investicije Saudijske Arabije Fahadom Al-Saifom predložio uspostavljanje direktne aviolinije Podgorica-Rijad, iz aerodroma Crne Gore su saopštili da će tokom letnje sezone biti uspostavljena ta aviolinija.
1: Prihodi svih crnogorskih opština u prvom kvartalu 2026. godine iznosili su 235,3 miliona evra, dok su rashodi dostigli 108,9 miliona, pokazuju podaci Ministarstva finansija o prihodima, rashodima i neizmirenim obavezama jedinica lokalne samouprave na dan 31. marta 2026. godine. Ukupan dug opština, odnosno neizmirene obaveze, iznosi 60,3 miliona evra.
2: Zaposleni u pljeveljskim ustanovama kulture pridružili su se štrajku upozorenja koji je organizovan širom Crne Gore, zahtevajući povećanje zarada u sektoru kulture za 30%. Kako su saopštili iz sindikalnih organizacija, cilj protesta je da se nadležnom ministarstvu i vladi Crne Gore uputi jasan i odgovoran apel za hitno poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u kulturi.
1: Interkulturalizam i kulturni identitet manjina predstavljaju važne temelje za izgradnju otvorenog i inkluzivnog društva, zaključeno je na konferenciji Interkulturalizam i kulturni identitet manjina u Crnoj Gori, koju je organizovalo Udruženje za odgovorni i održivi razvoj u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore. Konferencija je, kako je saopšteno iznevo Uzor, okupila predstavnike institucija civilnog sektora, medija i akademske zajednice sa ciljem da se otvori dijalog o položaju manjinskih zajednica i unapređenju interkulturalnih politika u Crnoj Gori. Mexico City tone tolikom brzinom da je to vidljivo iz svemira. Snimci moćnog radarskog sistema Američke svemirske agencije NASA otkrivaju stope sleganja tla veće od 1,27 cm mesečno, što ovaj grad čini jednom od najbrže tonućih prestonica na planeti.

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.